0: عدالت نے غیر ملکی طلبا اور صحافیوں سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے نئے ویزا ضابطوں پر روک لگا دی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں آج شام دلی میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹز تے اسی آکاشوانی دے جلندھر کیندر تو بول رہے ہیں۔ فوجی ویرو خبران تو بعد پھر حاضر ہوئے ہیں تہاڈے منورنجن لئی کچھ ہور فلمی گیتاں دے نال۔ لو سنو خدا گواہ فلم چلیا گیا گیت، آوازاں محمد عزیز اور الکا یاگنک دیاں، گیتکار نے آنند بخشی تے سنگیتکار نے لکشمی کانت پیارے لال۔